Mano, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana